0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kaum dangu pidangan lagu-lagu dina wanda kelilingan dungi ieu dicekapkeun mung dugi ka dieu panginten aya salagu atawa nepi dua lagu deui pamungkas. Katulun Abah Janggot kali Abah-abah nu sanesna panginten anu ngalanyepan lagu-lagu nu didugikeun ti propat RRI Bandung. Mugia sadayana lagu tenang tos tiasa nyenengan kaum dangu nu danget ieu sejak laleson. Pamungkas lagu aya lagu Sungsang.